0: Kinyagatano kuegagara shamalia na board che gadaya tens
1: karibu sana tuega gari
0: na section koni wadoita
1: leure
0: deine wa kuegagara ni omudanya

0: Kibatsu, Igiri, Amore. Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
1: utimia no akune ngari we muthuri gicinga rere araki magima nigetho mumurikire ngimehote kuiya
2: wamesema watatusaidia wamesema watatujengea soko lakini hakuna kitu tunaona kazi tunafanyia kwa matope
3: ndio hiyo na niko igwa turaigwa ne kiara turaigwire irate haha ri ne hahingo ne mai turenjerwo turori atire twenjerwo mai na mamahuti tutwarage ku
4: andu aria mararehe guns mishemanio ine ito horocio ne muhituke ne mahinda ingireira andu aito matige ngui matige irumi tondu irumi na ngui gutiru ndingiteithia mundu
5: uma Uwegeririku no shaba.
6: Ukireherwo ne Deakin College of Beauty and Hospitality.
7: Tekia kanithaine ithatu dia kirenyaga maratara hathara ya kuyo indo itiganite cia kuhuthira kanithaine na aria mathukumaga kugerera migemio na mishoro itiganite matatu ine mari ugwatine wakurwo ni miekeo. Ukiri mwega kuma gakira guthii mihuti nginya Kenya njeru ni gicigo ine bunge gia Kangema kuri uratunyitira ngenge coini cia 101.0 FM nimo horoma thaa imwe rucine kuma Kameme njitagwo Njoku wa si ra tekia akanitha ithatu itura-ini riaria Kiania gicigo-ini mbunge kia Ndia kaunti-ini ya Kirinyaga maratara hathara ya makiria ma ciringi milioni imwe thutha wa ekinaĩ kũbunja na kũiya indo itiganĩte cia kanitha ta inanda microphone hamwe na mbeca mũigana ũtoĩkaine ta ũrĩa mwandĩki witũ Richard Mugo aratarĩria.
8: Kanitha wa mbere gwikora ukiandikithia hathara ni kanitha wa Catholic wa St. Joseph wa aria Kiania na kuria munini wa mwikaririgite niwe Harrison Murithi aratariria buria ekinae maratuire ndirisa maraingira kanitha na marakorwo makiya mbeca cia ciana cia PMC maracoka marethara na kimbundi igiri mixa na microphone indo cia mwigana wa ciringi ngiri magana atano
9: marakuire kiti yo ya PMC kamukebe kau ni gacebirwo ni karari na mbeca nyingi muno iria irari thiini namba 2 ni marakuire kimbundi ira tura koreto twagura recentire ya ngiri magana meri na ni maracokire marakuwa receiver turagurite ya ngiri thate ni turari na kinanda kana kimbondi iria ya mbere bio koguo ni marakuire indo cia makiria ma ngiri magana matano guku gwito kanithaini wa St. Joseph.
8: Makinyama ni kuma kanithani oyo ni kanitha wa Fountain of Life urana gutigeto gitara hathara ya mwigana wa siringi ngiri magana athatu guko ekinae makiandi bei ondo mwana sakaramendi.
10: Kitawa Peter Mwine wa Kabwe ni chairman wa kanitha wa Fountain of Life Churches International ya Kiania. No marahotire gukua o microphone na receiver siayo na marasoka marakuwa keyboard. Tueka mathabu turoni ya nisiya kido ngiri magana meri.
8: Na kuu kanithani wa SK yetu urani orere ekinae marako liruwe makia keyboard, mixer na microphone, indo ile igoretwe na besa siya mesango ya harambe.
11: Hama leto makuwa njita kwa mbui wa mulemi, dhoma gira kanitha wa SK St. Joseph kia magunyi, na kuhu nikuraido keyboard na microphone inya. Indo isio negutu ekaga harambe, na tugeta ando ingima kanitha ngorani, tuka agia mbesa, tuka hota kugurea instrument isio tuguraga.
8: Kugekere ogu, muinge na etekia ni marende kidia ududhuria gotabanua, negugo kora na ekinae, na ninge ugitiri ukorwo kigacirithwa iturani riri
12: mwenda security we down muno kana withi muno tondu takorwo tire thi ugukurekikire gutinge kikite
9: no twirira tungienda tutwiririo ni ati andu aya mena umiriru wa guka kuiya kanithane yao na nitukwenda na turorero muno security guko gwito ri akiania na nigetha maundu maya matige kuoneka muno
8: geribo teraka meme kayuka muinge kirinyaga ritu aria kwa ni Richard Mugo.
7: Anyiti temiru hoge iniro kui makiria agemia gari na mishoro ya graffiti reu ni mashakaete ugo wati munene ureo makore ide maitho wa kuru ni mawira mao na uwa redhu dhaigo tine negwe tikaniria na rohogiru wa NTSA ati mishoro enu ni mugaru na wadho katakata ine kama wadho magemare makirie kwa beriria kuthi igati dhiyo ni rohogiru ururu wa NTSA chaure mwade kiu ito bataru wa mwagiera tariria.
13: Kugemio kwa gari cia matatu na matawa udumwe na mishoro ya graffiti ni udu koreto hebeirio na ajira nene ni arutia wira sekta ini ya ukui wa matatu kukufuruline na okahora udu yodhiete wege tete tamutugo wako na nionganya culture. no doyo rewo gatigo gwatine wa kuhuka kaimana kuna igotine nenerete kereti roho gero gukinyanirio giteri farafara ine ro NTSA gukinyanirio mawatho meru makugiria mishoro ya graffiti wekira kwa matawa makugemia gari wekira isisio ile na tint gatagate ine kama odomage
14: henda imwana nyinge muno tufudithetie wira dali gwadu acio the meguthi kutwa mali na wiro ni wandikite andu aingi muno
13: Tukashimani na David Fundi garajine yake mwena wakayo lego kuna Nairobi.
14: Dwaya onogiro la haha ole tuli ni adwa ikimuno. Na tiyothe ena garaji tofauti. Tihoide adu maruta wero na mena family.
15: Nete alitika na miaka mezi yagu. Ededa former president aliho. Onake neguideza na kiwila siyana isiza. Na kiwila graphics yete kerio. Nigaza siyana isiyo nagi ya korea. Turahe niya siyanate kwena nire the Roma wera. Na ile the Roma ile hada maira muoneka makashoka makoragiru maira macio makawana kionekie yake yao
13: kuligana na mwagi wa hirare ku makaboni ya ukuya forward guko Nairobi NTSA rekirira maudu matari na fata oriria ile na maira maigetari reithirania na ukinyaniru kuona kuherio kwa meshero eno tio dogete ithireria kunihia na baya metino farafraine
15: itobe to consider na ikuje shi farafara sinyi hanyihe hado hakoba ukohoro wa graphics ni ndona graphics ikirehe ikiongera kindu Zini wa NTSA. No ila watoho, niko ita agabesha zirikari, wajakugate ya gama ziko otido kumana zire.
13: Doni Gasira ni mwanake okoretu agetu na meshoro ya graffiti na kompyuta na gushoka kumekira gari neshi ya matatu.
16: Mtu anasema msieke stickers kwanza. Kuna hii story nilisikia gava inasema tusieke hizi stickers. So unapata hatuweki. Tunangoja tuone venye kutakuwa. Pa sofa, ebe kwa.

0: Rumia mwehoko. Itahari ya mwoyo.
1: Kuma dinasara kinyadha inya.
0: Mwago naikeno. Mitabu ine ya Kameme.
1: Kuma kwa Kameme kayo kamo igimu dhinyo mwode toki celebrate one and only Reverend Mary Wage Theji. Age kugwira miya kamero wagwe tato yotu gatoyo. Mudhenya wa umudhi mwe kuri ya mwena wa Juja, things will be special.

0: ginagofu. Mahianyu nya hururu. Ogi nya kuawa hianyu. Kanyanya indi kagima. Metabo no kameme kayuka mwigi.
1: Oge tia.
2: Oge tia.
1: Toga kunegereria. Ruibone 99%. Kamoshene 1%. Wahianyu na DJJ. Shia kigosho tu. John Wahianyu na DJJ.
0: Tikito ya kigosho. Oge telefone. John Wahianyu na DJJ. Ire maini. Kariera na kokoa gira. Tawerorere uthaka wa mutaburu kwa mashani. Neithu wa shio kagema.

0: Thank you so much no kono mitabu ni ya kameme kayo kamege tukura katika nwezo tigiro kaga hamuzi kiliya wa kameme kayo kamege wene mewa tuwa deketa wera tiga nwezo tigiro kaga ha
1: nema nema
0: agi gitu tu giri otoro agine ngobe magira tengelia
1: baga gira ka wae fedu
0: agine matubi magira ogalia
1: yes
0: aya star 441 hash tunado matika nado atano koro makewa tira shopping ya giri mirogwe tatu vene wa dhoko ya kameme star 441 hash wakamwiri kwa thewe gatha vita githa ya kuhuli ya ifu kuli ya motorele na wakamwira tukinye haule
1: yes
0: maodomere matatu wabere nyo kulika ni horwegi ya dhoko yao ya star 445 hash star 445 hash star 445 hash haune wakoro ora koroge kinya okay watira kilewe lila galia na beyele the muno star 445 hash na omu the turako gwera na tukalirika na veterinary
1: geza
0: aya ni yote tagira ngobe hidire ya hita ndiona ngoko yaku ndirathie wega kana ngoko cia kwitirathie wega oyo no wetaga akwira ukuhenda wa ino ni ngoko yaka tawa kaga wekira ma maitho ndiona ngoko yaku nino nekanira horiro ni heho ni ajiria guita maithori tuma ndu tatu guo turako gwira veterinary
1: waigwa ngobe kiani na thimahuti
2: yes hapa nchini, yani veterinary officer tunatibu ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku na wanyama wote wanaofugwa nyumbani. Pia tunatoa ushauri wa kiafya inapohitajika. Kumbuka, tunawajali sana wateja wetu pamoja na mifugo yetu kwa ujumla. Tafadhali subiri tunapoishughulikia kesi yako.
0: Sawa, nitakuelekeza.
2: Jambo, unapigia simu ni mtaalamu anayehusika na afya ya mifugo hapa nchini, yani veterinary officer. Tunatibu ng'ombe.
0: Naitwaje?
2: Kondoo, kuku na wanyama wote wanaofugwa.
0: Haya. Saimo dano ya thimu.
1: Simoni alega kuya thimu.
0: Simoni alega kuya thimu.
1: Yeah.
0: Na tumesikia ni daktari wa mifugo.
1: Yeah.
0: Wote.
1: Yeah.
0: Wote.
1: Wote, wote.
0: Yes.
1: Yara mahika gero nyupa. Almost yeti nyupa.
0: Toko tometo ni Mam Sylvester. Agatuwira good morning wa hiyanyo na kijana mwingine. Salimikeni sana. Tuki celebrate ma vet leo na gwadago celebrate dagitari weta kwa Saimo. Wa mwena wakagu moine. Saimo kumakagu moine danawa ya adhimu. Ntuko mgalia reketu da kaida atare koraya.
1: Yes.
0: Alright. Na tuko tukishoka na ifu kulia motorire. Na tuthina bero kwa tukihorira riu ma veterinary gethangiki.
1: Yes.
0: Wega. Otukiriaga rwibo. No lilikane star 441 hash. Star 441 hash. Hauna hora hinya. Akoro kigira kirewe liregalia na beyele the muno. Star 441 hash. Wana wa hihinyo guo. Wego lila kirewe liregalia na gata gata shirigi mirogo. Eriginya shirigi mirogo. Etada tunato weather mode. Wego lila kanya muidhali. Lino wadho kwenye kameme kayu kamege. Nia doi gimuno. Wego lila kido dhino wadho kwenye kameme kayu kamege. Star 441 hash.
3: Cascade Institute of Hospitality. Nedhukuru wa kere u. Oria oheaga mwana waku courses. Siyage kiro keiguro.
4: Wewa county. Komaroiga, se sheri rashina ash.

0: Kayukamwe.
1: Ifuku rya mutorere.
2: Tukigulia ifuku rya mutorere muthenya w'umuthe Kenya beja kiegaka.
3: Mhm.
2: E gako keoni.
3: E gako keoni.
2: Ah, gako keoni.
3: Mhm.
2: Ah, ndatugira hala TikTok.
3: Mhm.
2: Tukigulia ifuku rya mutorere muthenya w'umuthe ri.
3: Kuda
2: kuhengere kona ya nyamo igere uwi.
3: Mhm.
2: E na ni hana ine emwe ni ngobe.
3: Mhm.
2: Ewe gene bogo.
3: Mhm.
2: Bogo shikana agithaka.
3: Ndiguo.
2: E ni family ya ngobe.
3: Mhm.
2: Kogiya ke huokanio ri storm ke huokanio taro mejito kana ne kogiya na huokanio muno githaka kiroka ke na gikuete ruhurone ne muno ruina takataka ruina mai ke huokanio kira kiroka wana ne kiroka ne gikite kwa jama Florida America no koroko na huokanio sio nyigi muno ogiya ngobe na bogo buffalo ngobe egena ke huokanio ne kura yuraga ikorira ke huokanio keu tonira menya ke huokanio ke tikiega
3: niguo
2: noria irora ke huokanio ge yukaga ri ni thianga igakinyirwo nikio na ge kinyira ngobe etone ukore homete muno ano ikue ni undu wa ke huokanio keu kuhorithia indo icio ciothe cioko yu ikuetwo ni ke huokanio keu na nginya kwagarira na maundu mangi ta macio ngobe ni kura yuragira ke huokanio no ge thie githaka bogo bogo dere modo miroraga
3: asa
2: e bogo neo egiona ke huokanio nokio kire kiroka na guku giokite ihenya bogo itengeraga irorete na kore ke huokanio kire
3: ehe
2: sigage toga no na si semania na kio itiroga maga ithia itengerete
3: ithia ithiete
2: gitumine giki oi kono na semania na gari iroka ihenya na kore irorete ri na irorete na kore gari ri mohetukane ri ihinda rĩrĩa rĩgũkorwo rĩgatagatĩga kuma rĩrĩa wanjirie gũteng'era nginya rĩrĩa mũrĩkorwo mũkĩhĩtũkana na mbathi ĩyo kana ngari ĩyo nĩ inini mũno kũrĩ worĩre mbathi ĩno na gũteng'eria ĩgũkinyĩre na kũhĩtũke
3: nĩguo
2: sawa kuo bogo nĩ menyaga ĩngĩteng'era na kũrĩa kĩhuhũkanio kĩrauma nĩ gũkorwo ĩna mathaa manini mũno ma gũkorwo ĩkĩhũrwo nĩ kĩhuhũkanio kĩu tũkĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre kaingĩ mũndũ onaga mathĩna akora ukamorera utekumenya mathina mane marekinya handu magukinyire no ungiona mathina ukoro kimanyita head on atine momaya reke de goro gihorana namo mathire majeherere emutoreino akuona mathina tiga kumorera no maregukinyira na magutindike kwa jendo rikoi na hinyo na hanini no ngiona ni momaya ndukamorire umakore head on morwe namo
3: anima
2: magothirire na ihenya otore mbogo ikaga yona kihuhukanio itengera na kuria kiri nigetha ndigakorwo na mahinda maingi muno na kihuhukanio giki ngobe nayo ni kura yuraga igakinyira ni kihuhukanio ne koragwo ifukurita ne muturire muthenya umuthi
3: yes
2: right oh yes tole gya kamo senega ida leri
3: ii kamo senega dira
2: tatiyo kohora thimoi
3: tatiyo kohora thimo leru
2: yes ina ne mitabo ni aka meme kayo kamigeni get one ko john wa hianyo
3: geto dj 254
2: na tunako gwena tukalidika na veti na le muthenya wa umuthi oh yes Arena ditana dai kaigere. Oh yes.
3: Yes.
2: Ketwende vetina ni aiga nona no kiri kana dinwa do kweno ya kamme kayo kamigen. Tigira gida ke giga da dita ginya da mogwanja. Agatora kiri ke os osios shopping.
3: Trakalio e trakalia shopping.
2: Ketera kelia shopping. Todra mi maundo timega. Yo ke hutio. Wa kwane gu. Tika no halita le muete kelia kuigira dinwa do kweno.
3: Ai kin kelia rosi. Igere ko ke yara isi.
2: Akato sire kero li shopping vo tivo chane shopping. E to dogo ikero li no adimo yaku.
3: Ndiko.
2: E tiga vo chogo ikerio. Ne bia hau hau. Giri mino gweo.
3: Giri mino gweta tu.
2: Giri mino gweta tu.
3: Yes.
2: Li no adimo yaku. *441# hash. No ido ishi kishio the shiri yo hodhi no adho kwa ya kame meka yo kamo ige. Aya. Tura ko gwera toka lirika na venti na lemo denya wa umuthi. Ane watu thondekagira mahiũ maitũ makarigita mahiũ ũyũ nowe ũthondekaga kĩndũ atarahota kwĩyaria
3: tũĩkaiga ndĩraturwo nĩ haha
2: nĩguo kahacoga kĩndũ ũratheca cindano ngombe ndĩgakwĩra ũguo athĩkana ngũkũ kwĩra kaiga ngĩone kaiyũru abana vetina nĩ marutaga wĩra mũingĩ mũno
3: mũno mũno
2: marutaga wĩra mũritũ ta warĩrĩ tawa madagitari atwana ukarehera kana ngakiriraga andura munyane kokora atura ligira no gukorwo ni riri okone kohona kahonire kaona ngakiria ureji yete ne kahotu
3: ne ko ta kwatu makarire kupe ne kohona
2: uramenya siere nasio anyway tukikogwira ventina ni muthenya wa umuthi ni ketwe thiongi
3: Na mahiu ni nima menyaga veterinari ni akinya?
2: Ini.
3: Kona maji. Maji ya kwa miango. Da ngombe siro na kiwo. Kumuwa na uguwa tu. Tu menyaga utimu nubwe.
2: Yes. Aya.

0: Kameko.
1: Kaiveti na lime kani da nao. Ojo kanya ne kore galenga.
0: Iga ojo di mo ya bo.
1: Ojo di mo, ojo ti ojo ti kasto mango. Oya tago muturi. Natura ngobe. Etago Dr. Muturi ne wengwa dago kogwira muthenya wa umuthi ne wa ne dagitari wa mahiuru taburikite muno muno gukumwina wa kagumo. Mumu ina jitago mithamo wa dodo. Ne wenda dago kogwira muthenya wa umuthi. Mithamo wa dodo no akeigwa. Ni Muturi ne arengathimo. Gwiciria kanithaine. Nyandikira ka SMS, I'll call you back. I will be waiting, Mr. Muturi.
0: Okay.
1: Yes. Nenda matutaririe riri. Kito mama hure ngobe kiria gudi.
0: Abagi yo dung.
2: Hello.
1: Hey. Wimwega. Oyo ni Bwana Martin. Jitago wa hianyo waka meme kayo kamo ige. Dahayo na abaya kune mwodo kwetu Eric wa Boda. Todo mwodenyo mwode tunako gwira vetinare. Tiga maheni.
0: Eric wa Boda amu mejera
1: ku. Aya. Eric wa Boda holena mundu gwitwa Martin umwire namba niwe wahe atige kurega thimu
0: na ni arega thimu
1: na ni arega thimu athio guo ICE ici ni mundu ire tunyaga ndu becha guku ndu ngiciona makiyu githia tena kameme guku
0: o gamura na ngobe akwa I
1: o ne gena mbe kya thii
0: ida gasina
1: aya Martin wakuma kone mwana wakagio ni arega thimu nono sawa amekata simu lakini sawa tu aya Dokoine ya kameme star 441 hash. Wegolida kireberi regalia na beyere de mono star 441 hash. Wegolida kireberi regalia na beyere de mono.

0: gaura koko ndwi kau we nduri mugicagi ako ne kwa kama meka kama ige jete kwa kabuki mundu kana agathungura
1: geto DJ 254
0: atoro ha tukithie na mbere na kurania ni cocktail sunday dio hari yori urati dikati ya dikani kuru no ne muri tatume ino kwa rafa school fees eno ha okoduri hite hasta 441 hash na bamu wa jani school fees ya gritwedi. Yeah, si oni kukuri hira school fees na ikukuri ato ido tuwa kutuwa nyoba wega. Na tu ido tote tuwa kira kira fatana niya uniformu, mavuku, bairo, irato, kira. Adema kito maana irato, niye prima redado mire. Koro kudari kuma wanu ginya 8.
1: Yeah.
0: Yete kafisha daho uriwa tuwa lekiya dhukuru. Class 8 jikareteo.
1: Mm-hmm.
0: Hena kadaya ruga mete haetako irogo. Na ketoshi kide jia ruga mete mwene odari katakate jina mire irogo. Dore te kamera oguo.
1: Yeah.
0: Unyite ya. Unyite ya. Unyite ya.
1: Eh.
0: Ogi shagidiga nega kinya Nairobi.
1: Gozi ya tena.

0: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. Boston is currently trading at 14% to win it all, meaning a $100 trade pays out $667 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. Kalshi. Kalshi. Trade on anything.
1: I am not a baby.
2: Ni mothuri waku. Ni mothuri waku.
1: Asa madashalira mwana gwitu.
2: Ndo etiri aruhuo hari ona mundu.
3: Ni otarenda kumbutaithia.
1: Ni kuga ndage ngenda, bibidadi akinjira tiri bipenda.
2: Mhm.
1: Ani girega.
2: Eh.
1: Ndashalira mwana gwitu wi.
2: Eh.
1: Ni pamazena ine maige, manikitara ngenda.
2: Mhm.
1: Wakolanya na igirwa rona ndangenda kurora ka mwana wakwe sawa kana ndali sawa. Yani bidadi tago dini ko dini kania. Ehe. Bige Amazon ayu arenda ikio ni mwene mwana. Nona.
2: Eh.
1: Noni na ni dieta.
2: Mhm.
1: Ndoro ani data se kana ihi na jiri te ndire ri ni gikira rata ya kwana gikia mwana ndi ko nda mwana nda ya mwana nda shuguri na tanire.
2: Mhm.
1: Ri eta ga ikio ni ma life. Acha nani dare ga kuche ne bi dadi renda hisio no ni mazai.
2: Mazai yeriko.
1: E na ko ko wa sora go. Dilo kera go ya kora go.
2: Okay, sawa sawa. He no da go hikio ni mu mazai.
1: E na ni ni ga la kire hero ngo be ni.
2: Ti go draki wa da go hikio ni mu mazai. Ni agwe theire.
1: Eh, wae. Dira da ni ze FBS ya ku kore he.
2: Eh.
1: Da umira iri mana kana ga ko.
2: Oge dieku.
1: E kana ko ke abu.
2: Ehe.
1: Abira getiga mwana
2: ngabira
1: wa nyumba.
2: Ehe.
1: Aya ndacoka ngiwa riona kaundu karia.
2: Eh.
1: Unani
2: eh.
1: Adaiwa ena maundu macio bado
2: eh. Eh.
1: Na gora to ndade ti mundu no ndayo kitabira na guko kiambu.
2: Eh.
1: Ame de tira ine kubedare na ihu na dia menyaga.
2: Ate?
1: Ege ege da dare to ndade ti
2: eh. Eh.
1: Ndage tenda no dia menyaga yake ri riu.
2: Ehe.
1: Kazi yesa hii na nyekia bia maudu mali ya reji.
2: Haa,
1: gemenye toro ni nada gole na kuli kwe mudu wanda ya keri.
2: Aha.
1: Yuni wa kukuza ya tiriri horo niji ya wando wezeri wa mbili.
2: Aha.
1: Kwa wando siyo aka ni zanda yifitu kana atuwa uwa itaba ya.
2: Aha.
1: Inyaza isikuri ya siyari makora guoguwa. Ate uga kora mo siyari areda miritu wake aikia ni mudu li areda.
2: Aha.
1: Ano uwa kwa mwusiyari ato uye mwuretu wake hahariko ime mwetu sile gini ya mwudwa mwuzirie nyeru tagawela no uwa kwa mwusiyari se dada mwana usi ee zile mwudwa hike eda ake ya kamweze watu watatagitoka frani
2: kasi
1: mwana usi ya hike kwa itoga
2: ehe
1: uwa kwa mwusiyari omagizi ya boyfriend agenda aruta ya mwana wake ihu negeza kakati no hiki wakani zati ya gaya kino watu na wana kuya siyari mahano uubina zaifu
2: ehe
1: ee kuna kia ni mahano kwa gini ya lai meda wewe rafen airetu wao kama anakewa akiwa imi ya
2: aha
1: ya niye diyono usubuto timuwega niye meda hiki ya neda hiki ya kwa mudu ya daya baga na siya na izi lefa stima na siya telefoni
2: aaa nice
1: na nijiza nireta na chivu wa lima yekana fiyo na zayo
2: asanti sana
1: ee
2: thank you ni daa kena munu ni korani ya na hiziko kone kwa kame meka yukamu igi ilio nisi yoka jata kwa kabuke mudo kana waka sungu kena daa ya na hiya yogu ya niye deko iwe rio nisi yonagi ya mwongo
3: ee wanaka zao kwa neti yoma
2: hahahaha kai waa mudo duda kato uginete adikari ya mudhuri star 441 hash au ha star 441 hash duwe kane wigirete ukarora boxi na baitha tu na boxi na baitha mungu waja ayo neitha adu kure ya leo hete kema magia kugia shopping ina school fees nesi yora kiyo shi mpesa adhi muhini ukare kiyo seroro na hanini gira hua star 441 hash wego rile kedu mudhuri yosi wake hai jako mare hai jaki luore akio hoko doke mungu ondaine akiru tuwa guwacho
4: inya wago
2: kele inya wari kira kutaki
4: nare hoko ya mwana
2: naro naro naro

0: Tadeo Kenga.
1: We moremi, na niureda kuhonokia magitha maku kumana na tutabi na gofutha. Hothera Ridomid Gold, kumagwa Sijenta, dawa jega ya kuhurana na bana goga mugodaine waku. Kumenya maige mege Sijenta, netoke homoka na mansa imona kata, metabwene ya kameme kayuka mwege. Orugi mokaru, okereherone indomi.
2: Omothe direda toruge indomi, naturaneria na stew ya waru. Na marigo. Wabena ni ugufatara bagiti ya indomi. Okuligana bagiti ya okuenda kuligana. Dorewenda kurugira. Wakere ugufatara ukurona waru dhige. Na marigo moe. Chitina giewega ushige kado. Lakatuwa berre kuruga stiu. Oyadha furia. Ikiragi tuguru na maguta. Wona siya hewega li ogerera nyanya. Reu shoka ogerera marigo. Hamwe na waru siyaku. Leke ihi eka hora ndukareke njiteza furia. Sikiraga stiu okani. Okuneke ginyalire irehea. Sioe ushige kado. Reu hagira mai mage leke madaru kehanini usoke wikire indomi siadaika igire idato negada indomi kurosia hea wega nadukareke nyite thafuria nadukareke si overcook reu sirute sikire dhanine usoke usav na stire okurugete ya waru na marigo ihorira family yaku anakorona we kiube ukenere kuria indomi naga stiu kawaru na marigo ogithiaga nabere na guthikire ya kameme kayo kamo ige eka ya mweta gate ya indomi
3: Furahia mlo mtamu.
4: Neza ikumi na dakika mirongo itano.
5: Madhaa ukimenyithio ni thirikari ya Kiambu County. Thirikari ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni kumenyithia aigithia na aki ama nyoba ati miako ya kitu ithari marua mawaki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro na waadho na ni magere ilu kuhetukia mifago na mishoro ya miako. Aigithia na aki ere mari na miako itari mihetukie ni mekumenyithio kuya kanyagaka gotora mishoro na mifago ya miako kuri sub-county physical planner ni kuhetukirio bere atariki mirogo ya tatu nemwe mei. Agikoro ni urafaga mwako mweru, ni ukumenyithio ohetukirio mshoro na mfago wa miyako, ni ukumenyere na uigithia wanku. Mifago na mshoro ya nyoba shia wikara, ikara gathi kumugwaja, na ya nyoba shia wera ni shio komashio, viko ikumina inya ni ukuhetukio. Dukari hemodo kiube, marihi mothe ni kukirajura shia county shia marihi. Miyako itani mehetukia na idhirikari, na ya kugia muigithia, na no waero ikinyari ya kewadho, no kinyo igotini. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu, greater

0: Webo Ruaidariri.
1: Haya, tukiwa ruru wa mwagiza kayo, tuwateria dagitari kathri nuwajo, tuthiye nabre na kutiriha kidogo kidogo. Kone kwa kameme kayo kamu, igejeta kwa kathuke mundu kana waka sungula.
2: Ya todi JJ 254.
1: Na adho kore kegure kutiri keduke kakama, itako iwa hena school fees ya grit wedi.
2: Nyeguwa.
1: Hena nabaita tu shopping ya grit date, isho ni Mpesa. Yugi uga wena roni nuwa grit 50. Wena roni nuwa grit 50 re. Ugi ukweda ngobe ya grit ya nare yetu wedi. Mwana wari haroni rore ya, ukuga jekiruwa Mpesa. Grit ya nare yetu wedi ngombogwe roima. Uthio negro, kanothio tuwaru wa shagure ngobe si hari ya hiri. Dhome wa okore ya muena, wale muru na githogori. Uthio tuwaru kuge gwedere ya degwa, gwedere ya mori, siye hosyo othe. Star, that's what the rigu todo na tata itali. Kau dari kehatari dari tari. Star 441 hash. Anego. Oku guatira kiri agio dio kueda. That is star 441
2: hash.
1: Ukari hagri 70. Noga tigo na gri siaku 50.
2: Anego.
1: Edi siaku ite idia. Star 441 hash. Star 441 hash. Gira hau dini wadoko. Wego dari kiri oku gurira. Nani oku ite ideka oror he dioro yo. But in the meantime, neture kiri dia ina ihenya. Kameme hello.
3: You have received
1: a reward. Giza kayo kafa kuyo kagai ada kachini ya maji. We mwega.
3: Hello.
1: Ni horo aku.
3: Mwega.
1: Eh, itako watia.
3: Hello.
1: Ngoye itako watia.
3: Itako wagoi.
1: Wagoi umete ku.
3: Nyweta na ikurwe.
1: Eh.
3: Ara ne daya ra sama dene sama siya.
1: Mwako riku.
3: Waka watu. Tuo,
1: biri. Nike wekite?
3: Ndaro, teiro moturi.
1: Aia. No akuro teire?
3: Mwaku, dia dare nake. Na dia le mo kinye neru hede. Ana daro, teiro moturi mokoro.
2: Ale na miaka igana, uke morora?
3: Nye dare na naisini.
2: Ee, moturi na kena igana?
3: Ale na date 7.
2: Ehe.
3: Eh,
1: ni gena motori
3: ni sedi jeho kanona
2: guo. Okay, kadia.
3: Eh,
2: gekoa. Okay,
1: makanida. Wari muhono kipio kanida ini yo.
3: Eh?
1: Wari muhono kipio kanida ini yo.
3: Eh, dari muhono kipio kanida ini yo, dari mu yuzi mu era pio.
1: Ate modu?
3: Dari mu yuzi mu era pio.
1: Ehe.
3: Na ni mage to kiregeru mo itago etere.
1: I.
3: Ito adire ki ogano handu.
1: Mhm.
3: Tole kia kio gano li.
1: He.
3: Mohuja ito akiwa heno dore da kuga.
1: Ehe.
3: Aje kio gano mwona akinyo ni kira kikira aliera indige ita gopi koko.
1: Eee.
3: Yeroa doga meto do dia kime nyeta ene nye dureruo.
1: Ehe.
3: Yeroa ni mwona pi koko eo.
1: Ehe.
3: Kino ni keu.
1: Ehe.
3: Kio reke.
1: Ehe.
3: Nyewe dara akari de mono.
1: Ehe.
3: Na geiwa taige kama zarao diga niya doha utaro tuwari haa doki waja ini.
1: Ehe.
3: Mami ito ake jira modu deka go huo.
1: He.
3: Da hata wikiri ya roho moru o nyume zuza.
1: Hmm.
3: Gito yesho kane toi ke ino kire ya teogano gea zira.
1: Mhm.
3: Toki nesu eji bie kane marakara kerida ya kwa geke oho kire ya kejo hero geke goze.
2: Kai.
1: Kerida.
3: Dainokira na kamizi.
1: Gaaa.
2: Kiago adome njine ne kiago wa?
3: Ndawe njine ne kiago wa nare unyo doa ginya kora akara tado ginya gali re tora ake kuwa neyo tora ake kuwa rase di kasi yore.
1: Ehe.
3: Dagara jia getiga kerida vege igira gali.
1: Ehe. Na kamizi ga aku.
3: Na kamizi ga ako wa.
1: Mhm.
3: Gekiwa, geke haisa gali na toke inoka.
1: Mhm.
3: Dekora demo da sala kala muno getiga kanizale moje itoke ajigo kaguito.
1: Ngwe kate ya.
3: Ago kagwa tele go sala la mai mamu.
1: Mhm.
3: Nasi age mata kigo ite.
1: Aha.
3: Nie ge kera mamito ora dage tora gana ogo go gesoka.
1: Wa manyire ko gwa niki na wa guiria ti agwe bia gwe kagate otekaga.
3: Ehe, atire do da tire moru.
1: Aha.
3: Da so kira jeru taru kira basi eu itaru teza taru zake gua muda ruta niya kogoro kari.
1: Eh.
3: Ya keru kira niye dada da ira wekira kenya za kira da kira ga ito hata kira eba.
1: Aha.
3: Eh ye ya ye dada ya go ekira rua keji tamu zanya wefu afraite.
1: Aha.
3: twahitukagira hau hake tugithie nduka.
1: Aha.
3: Gero ne arajitangi githie akinjira riu ri ndiona tuturahotana nawe tondu ndaiguite ni wa utekirite kinyatha ni urathiite kanitha ungi wa Kiisiraeli na kiremba gitagitiururagio. Ndikimwira niguo nindathiite kuhoya kanitha. Akinjira ndokururia kiremba riu akinduta kiremba kiu agigicinira o hau.
1: Ngai.
3: Ngikirutwa kireva niä ngikainåka må ci itarä kireva na nä nduka ngå tå mä two
1: warä na njuä rä
3: ndarä na njä ra yakwa nä ndathondekaga
1: å gacoka rä u å koha kireba igå rå
3: ngacoka rä u ngoha kireba igå rå no ndiagä kä ndaga
1: okä kä arä kä arangi å rä kå
3: kä arä kä arangi wa hoiti
1: ehe na må kwoho rä a thikå ici maroha
3: ithe twarä tå tiarä ngå rino njå gä twarä a ngå rino mena hecima å
1: guoakene må tumia mwaria må no thutha å yå nä wahikire thutha å yå nä wahikire
3: nä ndahikire na ngä gä a må thuri gathukä ra ndä renda atä rä rä
1: ndanjä ra
3: no nyende å ndeithie handå hagä harangiai mwena wä giä kä hiko
1: nä kä kä rakå gia ta njä ra kairä tugaitå
3: kä hiko gä akwa nä gä athå kire kuma hä ndä ä yo gathukä må ndå
1: gä thå ka atä a
3: gä gä thå ka korwo rä u nä må thuri nä aragia gå gateithia ciana å njikaraga å guo na ma na akiuma kå rä a twaikaraga nake agä thikå ä ikari kå ndå kå ngä rä u nginya kå rä a hikä ka kä hiko kä rä a ndä nakä o ti kiega tondå okorwo nä andå ao matinyendaga kå u må ciå ä rä u ngoretwo ndä na nyingä kå rumithia hiki rä u ngakä rigwo atä ndä na twana tå ingä
1: twä na twana tigana ona tå tige taragwo tå tandatå okä ehe
3: rä u rä ngakorwo ndä na magerio maingä må no
1: ehe
3: tondå ndä wa gä baro kä a magana matatå na rä u nä nduä kä te wa gå tå raga må no gå kå gwitå ibaro cionekaga na ciconi na ndä enda ciana ithoma igä rä nä ciäkä te iti ngaremwo nä gå twara mbere rä u aya angä me cukuru na thiaga gä barå na mamii tondå akorwo na hinya ũcio atĩ no ndĩ mũ twarĩre ciana nĩ nyonaga hinya tũmũ twarĩra ciana rĩ u ngarigwo atĩ ũngĩ ndaithia atĩa gathukĩ
1: wĩ mwena ũrĩ kwa bũrũri wa Kenya waiga wĩ
3: ndĩ Naikuru
1: ha
3: Bahati
1: no wende kũrutaga wĩra wa mũ ciĩ
3: no nyende kũrutaga wĩra wa mũ ciĩ hamwe na ciana ciakwa
1: rĩ u nĩ ũgũthiĩ na ciana ciaku ithathatũ kũuma kũu gũthiĩ kwandĩkwo
3: rĩu no ũnjĩrire
1: na niĩ no ngwĩrire atĩ rĩrĩ nyone mũndũ ũkũ nyandĩkĩra message gwa 20014 anjĩra no nyende kwandĩka mũtumia ũcio wĩra wa mũgũnda wĩra wa mũciĩ anjĩra ngwĩre ndandĩkĩrwo message ngwĩre
3: nĩũkũnjĩra
1: reke tũngwĩtanĩre aya reke tũrũga ithatũ nĩ rĩakinya ikũmi na ĩmwe nake ndagĩtarĩ Catherine wa Njohi nĩ akinya gå kå nä gwa kameme kau ka må ingä
2: nä guo
1: maå ndå nä monagwo
2: måno
1: na magä koraga andå *441# nä yo ĩno na baå rå matirä maracenjia nyamå
4: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. Boston is currently trading at 14% to win it all, meaning a $100 trade pays out $667 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. KALSHI, Kalshi, trade on anything.

Ne wongereirwo ugakindirwo hinya maitaba na makiria arahuka caicamuka kwigangara humbuka otabarira ni nyongerere hinya maitaba na makiria arahuka na gatonye wa bugwemen thinacara nginya thaa inya caicamuka na muthoni wa kiruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kwigangara na gavaire denis na goni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara humbuka na man Simon na kata thinashara gina thaa inya utuku kamembe kayoka mwige dos ya mwago leo ni 4 times stronger.

0: chiquillo. Hello.
1: Hello.
0: Uwe mwega.
1: Ni mwega fio.
0: Ona nie dire na uru.
1: Aha.
0: Jetago gathaya kuma kwa kameme kayo ka muinge.
1: Aha.
0: Ii we bitago atia.
1: Jetago Anita Joki wa Jerry.
0: Anita Joki wa Jerry.
1: Eni.
0: Kuma ko Anita.
1: De mwana wa Kasarani.
0: Kasarani goko Nairobi.
1: Ni kuode.
0: Ah, wakero atia Kasarani.
1: Otire na uru.
0: Aha.
1: Naira dimo sha bura.
0: Ah, ni jega bura.
1: Eni.
0: Ii ni wati dio wega.
1: O wega fio.
0: Mhm.
1: Eni.
0: Leo tajira tiriri Anita.
1: Eh.
0: Weto ndo noigeria thaini wa thoko no ya staff of 41 hash ya soko muru wari.
1: Ehe.
0: Ati we nikio ko bideire.
1: Go bideire ga TV ka giri 17.
0: Oko bideire TV.
1: Eh.
0: Ka we naifa tate ya TV kana no kugeria.
1: Ndeifatata ndonye ndaiya hoteli na kwa kwa gutire TV na ni ngwenda gucura ya customer maingira makona kundu kwega.
0: Oh, hoteli yaku ri urende agi TV ni getha makustomer ikagucia makustomer.
1: One one.
0: Ah, ni undu mwega makonaga ginya ni ucio makiria.
1: Eh, ni natwara tukona akiri.
0: Ehe.
1: Eh.
0: Ah, ndaigua wewe mucori.
1: Yo.
0: Na no amukirite SMS ya gukura bidi yaku ni successful.
1: Eni gya mokerete kire haha.
0: Ah, we hau riu we sawa.
1: Gerete fio.
0: Ah, riu ni ukugia TV ya wira ine nigetha riu na kuo gwa kuru makustomer makaigua makenete.
1: Makaingira tu.
0: I magoka guka.
1: Eni.
0: Ah, hau ni hega ndake na muno.
1: Ona nde mokenu fio.
0: Asante ni ukuhudura thimu kuma gwa customer care nigetha omenye uria TV iyo gugukinyira.
1: Haya.
0: Ru sio ke marugira na makiria marire ya makionaga TV mukawaine.
1: Idetugwa
0: wega onangene
1: na hiemukawa. Edi. Mwandimo.
0: Hau we verona era thimwo muno.
1: Haa.
0: Asante sana na ugena utuko mwega Anita.
1: Ona etaguo.
0: Thank you muno. Asante. Sione Anita. Akubide ile TV. Arenda yako igawira ini. Ocio ne mushori. Ne hari ya star 441 hash. Ona wigira hau ikire bidi yaku. Ona no bidi re kindu ta nduthi kana shopping voucher. Kwena TV TMwe nwaigua Anita na TV yake already. Kwena itagi, kwena ngobe, kwena fithi. Ido ne nyige, wahura star 441 hash. Thaina wathimu yaku, soko murwa.

0: ngiuga ndio kenga
1: eh wasco nikironagena ni mugunda
2: oi nikunagena kimera giki ndimutukanire madirarigwo nguhanda ki
1: nduhande waru na nyanya na rigu cina dimadi
2: icio ndake handire ikirwara murimo wa blight ciothe nie ndikwenda
1: niyo toi dawa ya blight ni Ridomil Gold kuma Syngenta. Ridomil Gold igitagira mimera kumana na murimo wa blight na ikahonia mimera iria irwarite
2: oh nikio getaga waru na makonia riu ni ndamenya thiri
3: tumia Ridomil Gold na Revus kutoka Syngenta kwa viazi inavyopendekezwa kulingana na maagizo ili upate mapato makubwa yenye thamani. Tuma SMS ya bure kwa 22432 ujipromote leo.
4: Mwezi huu wa Mei, unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.